pinipuan nga beneran yen gerak pikir ta dalam segmen yen ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semendua yen nandu YFM Bidaya gerak bisama.